0: Abusua Hot Bites kasiye bono entoaso ena yede esomwo ene nyumre ewo sompa 106.5 FM across so na yenko mentifin do mantem no emu abeto odwase owura bi a wedding fishia no aduanan mienu ya wo mu kirim se wo bono ho safo hene se wo ye imam ewo wa yebua ne fo se emfishia edu wonko da afiase no wanya adwumaden emfa mu aga na ban sansa abamu a wadi emfishia no enson 7-year-old boy ena wakoka ne to agumu a eho asem no akwakoye ensempi na verdict na womode ba ye no womu echiremu ese enime bia etise ni tichiru pa se penyini a wani afi na enipa duduo ye ma bebrebe bu owiase na wode yose wo mpe bia abamua bamua wu ya wadi mfie nan e na wo kosese no a e yade bi e hadwene ti wo mu jama ne kwa enye ye na principal state attorney e ye Orua Abdul Said Shaka wono ene do to court no enim se papa ye fe no Iliasu Konate na wamo e chire mu se wono wankasa na no asem so no wo mu gina ye ya wo mu di ebua ne fo na wotempote mu bia na ye fre ho kabenya ye no no e wo wa empotem ho abamua 7-year-old no wone ne nua ba ena etie wo mu kire mu se abusua na wo mu de hye ne sa abamua no wo mu je papa yi di popopopa sesa bi obi a wo se wo ye imam de na eba enkramosum ne mu a eba nidi ye eba ta adwuma ne ho a na wo mu ogidie wo mu nimpa se enya de a wo betimi aye bibia etesa nti akwada no wo mu timi kura ko jan wo papa ne ho na ne nua ba ne ko na adwuma so kwa kwa ye na de wo ba na wababe fa ba mu ano na wo kire mu ese wono ankasa ne stepdaughter kora wa ye ne sa enti niema we no tim se nye die di kan nie en wo mo ekobo court no amane a Upper West Regional Coordinating Council so eso asem ne mu ma wo mo di kopie mu e wo police fo akache enhwehwe mu ko so to aso wa asem ne mu a afei en abrewa ipu makwa mu a wo mo di kopie mu wo wa high court a na wo twika kra entem ne ye ne se atemu no aba wo mo kire mu se medical evidence deadi se eba ne sa no ya ma akoda na kwa ya sabia ama doctor fo hwehwe se eye no kure se bibi sa si ana se bibi sa nsi ama apomdi adwuma ye fo akyerem so we no kure se bibi sa si ntia danse ye wo ho a etia na ekyerem pefe se opanyini no eyade se waye bibi a etisa nti jeje a wote na adwam ehwe se de nyome ko no wose da bi owura Elias suei ade a wo ye ye de ye ka ho asem a enye ye mfihie duko ne kwade mu ko na wo ba won san ko fa obi ba ba mu wa ye wadi mfihia no enson enkosese ne biom
1: wei untimi ntune din esanse oka geyizem kura de amra ne tia ne denden na gana fo se wo mompe no ye mfiri sreman tifi ne ye nwura wo man bedwafie media review budgeta ye ra to ba fo se nura wo ko biebi so e de to ho na gana fo dodo ani mu se wo be anhwe a wo be kase de de ma no na nso ntia mfa bi nso so na ne ye sa pa de anko be chama ya yam ne nso anko anko ba ne sa ye ra to ba fo se kasiel eto aso se sansu yiri ye ba ye fa gana ade hye no ne ye nkan bi hye mu nanso ne nyina no aba na ye hye abɔ foto obi kura ade ato ba bi a wode ye sa ho adwuma bɔ ho bra ba bi ye se wo mo tetetete sumna ma emu da ho nanso oto ebetimi atene mu afa ne nyina

wankasa wo hwa you are doing your best ni esese wo ye bia wo ye ahoden sore ntem ko adwuma onya kwadwro nanso ye die ntimi mba empeje ntimi mba enkankro ntimi mba mesrawo memfa eni agro na nkasa daachi daachi biebeye so wa anye hwe amfa ho a mesrawo se ne ohunu abusuafo no tie no wanhwe ni asa ba pepepa mesrawo me me ye nyame difo me nsom busum bia me nim busum bia nyame ahoden ba meso a na de obeka a kyerem na matimi aka a kyerew enye so ba ya na de ahinte bia me hunu aka a kyerew nyame honhom ba meso no bie mani na me hunu nko ade a me ka a kyerew na se me hunu mpo na na me betena se ne edi nkomo na okan hawo ne kyerem ya matimi anyala no aduro ade ama me din once again at the prophet Godfrey da kwanya me ya aduma wo kyena ye behia me number eye 02099 33 another 33 na fresisi na yenkyrew yekyira kwan anampo se baabi a ofri a wo ba no ye be ma the simplest direction a obetimi afaso na oni ebedru ochina empaibo ebekoso nyame asem bekoso adiye bekoso ayare sa bekoso fa ma me obusuani odofo na oyare ne fa ne bra ne nyankopon na me so emfa oje emfa mra mango day me so de su die obisi yedu amfo ane ya ka ya no.